0: اور آج کی پہلی خبر.
1: اور پہلی خبر سے پہلے اسمال ڈسکلیمر بیفور وی گو فردر ان ٹو دا پروگرام لسنرز ویڈ لائک ٹو شیئر ود یو دیٹ دا ویوز اینڈ اوپینینز ایکسپریسڈ بائی ایکسپرٹس ان دس پروگرام آر دیئر اون اینڈ ناٹ دوز آف آکاشوانی. آکاشوانی ایڈوائزز اٹس لسنرز ٹو ڈو دیئر اون ریسرچ اور کنسلٹ اے رجسٹرڈ پروفیشنل بیفور ٹیکنگ اینی انویسٹمنٹ ڈیسیژن. وی فردر ایڈوائز آور لسنرز ٹو ایکسرسائز ڈیو ڈیلیجنس اینڈ ریلائی آن دیئر اون ججمنٹ فار ٹیکنگ اینی فائنینشیل ڈیسیژن. And now over to Ambrish.
0: دیش کے شیئر بازاروں کے پرمکھ سوچکانک آج 0.2% کی معمولی گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے. سینسیکس 151 انک گر کر 73,833 پر بند ہوا, جبکہ نفٹی 53 انک گر کر 23,162 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ انڈیکس میں 0.8% اور اسمال کیپ انڈیکس میں لگ بھگ 0.7% کی گراوٹ آئی. اس سے پہلے کمزور گلوبل سنکیتوں کے کارن آج بازار کی شروعات گراوٹ کے ساتھ ہوئی. کاروبار کے دوران دونوں انڈیکس نے دھیرے دھیرے اپنی گراوٹ کو کم کیا اور پازیٹو زون میں آ گئے, لیکن آخری گھنٹے میں بکوالی کے دباؤ کے کارن بڑھت ختم ہو گئی اور وہ واپس نگیٹو زون میں چلے گئے.
1: بینچ مارک ڈومیسٹک ایکویٹی انڈیسیز فنش ٹوڈیز ٹریڈنگ سیشن ود ماڈریٹ لاسز آف 0.